0: Tak, tak, tak, tak. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה. האמירה שהייתה כבר בקונצנזוס בימים שאחרי השביעי באוקטובר, שאין בלתי מעורבים, מאוד חלחלה.
3: אוקיי, לא משנה מה אנחנו נעשה, they deserve it.
4: אז זה התחיל להפוך למפעל, מפעל של מטרות.
1: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לי תקיפה אחת?
0: אבל היה אישור של 500 קילו על בן אדם אחד.
1: אז 500 זה כאילו, זה יישוב קטן במדינת ישראל.
0: כן.